Liknaulri tsakhkatn tsallaqa qatki awatit nppait staqluku taliwin qhtluukillu ikaayoqluta liknaux toraallerkaat tsallaaqsuungaaput.